A fir wat soll dat wat fir d'Cello geschriwe gouf net och Saxophon klappen? Dat huet sech den Amstel Saxophonsquartett gedurcht. An interpretéiert hei vum Johann Sebastian Bach Zwiet fir Cello Nummer 2, dat huet den Werdjik arrangéiert vum William van Kleveren. An et sinn jo knapp 9 Minuten oder 8 Minuten. 4:10 an du mat komme ma dann avalo bei eng Musik, jo, die ma einfach an diesem Stil behalen, wie se dann och gedurcht wär, nämlich Pianusmusik. Vom Sergei Rachmaninov, de Concerto Nummer 2 an Do Minor. Et spielt Katja Bunajatschvili, mam Czech Philharmonic Orchestra.